0: Och sjungit efter alla de stringar i kamp.
1: Les agités du bitume.